să stați și eu în fam. You too. Inhaler. Don't fang a fiat King Fentanyl, the King Cap, and inhale.